سلام چنین تاتن کوان فیما میل سکوان دیگا سون تاشا سپل ننکی گا سون این نوی کوینینا and you're listening to Reclaimed on CBC Radio.